0: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله جزاك الله جزاك الله. ما شاء الله جي ما شاء الله. ډیر خلک جي ډیر خلک आवाज جي. او الله پاک کوم ده نو قاری صاحب هميشه د غرنګ جي کوم ده نو خوشاله ساتي جي. اوس مونږ برازو جي بشير صاحب طرف ته بجي او نات خواني بج کوم ده بشير صاحب کي جي بشير صاحب سلامونه جي کوم ده پزان باندې قبول منظور کړی جي.